0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: tips kesihatan minggu ini.
1: Baik, untuk soalan kuis, adakah anda telah bersedia? Soalan mudah. Apakah punca paling biasa yang menyebabkan kejeraan muka atau trauma maxillofacial? A. Jangkitan gigi. B. Kemalangan jalan raya. Dan C. Alahan makanan. Boleh jawab sekarang.

0: Baik, saudara, waktu sekarang sudah pukul 10.48 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan, kita masih lagi bersama dengan Associate Professor Dr. Khairul Bahria binti Cik Adam, pakar pembedahan mulut dan maxillofacial IMUM Medical Specialty Center. Tajuk kita hari ini, kecederaan muka, apa perlu dibuat? Okey, doktor, kita dah tanya dah tadi bagaimana segala bentuk. Cuma kita nak tengok pada soalan yang tadi kak. Ada dalam WhatsApp ada orang tanya, mana soalan tadi? Tak jumpa ni. Kak Nura dari Kuantan, dia tanya, rasanya soalan ini akak rasanya soalan ini ada relevan dengan topik tak hari ni, tanya. Nak tanya punca penyebab strok muka. Normally muka patient jadi sengit. Betul kan puan doktor? Adakah kos pemakanan atau sakit geraham ada di antara simptomnya? How to prevent? Speaking London. Okey. Boleh doktor jawab?
1: Okay, terima kasih untuk soalan Kak Nora. Sebenarnya stroke ni bukanlah disebabkan oleh trauma.
0: Betul.
1: Kebanyakannya dia disebabkan oleh penyakit yang kita panggil tiga serangkai itulah.
0: Baik.
1: So sekiranya ada kolesterol, tekanan darah tinggi, ada masalah jantung ataupun kencing manis, ini adalah risiko utama menyebabkan stroke ataupun yang kita panggil angin asma lah. Okey. Tapi kecederaan ataupun trauma pada bahagian otak boleh menyebabkan kita panggil paralisis muka. Maknanya muka dia sebelah ke ataupun ada setengah-setengah bahagian muka tu tak boleh bergerak.
0: Okey.
1: Itu disebabkan oleh kecederaan di bahagian otak.
0: Baik.
1: Bukanlah kita panggil stroke lah. Stroke ni kebanyakannya daripada penyakit tiga serangkai
0: tu lah.
1: Dan semestinya penyakit tiga serangkai ni memang berkait rapat dengan kita punya pemakanan lah. Jadi sebab tu kena jaga pemakanan, mestilah sihat. Dan ni mitos, dia ada kaitan dengan gigi. Tak ada. Stroke tak ada, ada kaitan dengan gigi ya.
0: Baik.
1: Jadi walaupun begitu, jangkitan pada gigi boleh merebak hingga ke otak. Tapi dia tidaklah boleh dikatakan yang kalau ada sakit gigi you akan kena stroke, tak lah.
0: Baik. Memang stroke tu tiga serangkai tu lah.
1: Ya, kebanyakannya ya, betul. Daripada dia punya faktor risiko dia tu adalah daripada penyakit-penyakit ni lah.
0: Baik. Okey. Itu soalan daripada Kak Nora. Doktor dah jawab. Dia harap Kak Nora, how to prevent?
1: Macam mana nak prevent tu ialah kita jaga kesihatan lah secara
0: pemakanan.
1: Overall lah, betul. Maknanya jaga pemakanan, kena sentiasa aktif, cara hidup yang baik, tak ada stres. Bukan tak ada stres, tapi kurangkan stres
0: lah.
1: Ya, begitu.
0: Maknanya kalau dah kena stroke tu, buatlah cara urutan ke apa ke, jumpa doktor macam mana, ada kena beri ubat, makan lah.
1: Betul, kena selalu ada check up lah, medical check up.
0: Betul. Baik. Okey, kita ke tajuk kita, doktor. Okay. Kak Nora, kita harapkan telah mendapat jawapan. Okey, ramai orang beranggapan kalau masih boleh bercakap atau makan, maknanya tak serius. Betul ke?
1: Itu kemungkinan betul dan kemungkinan tidak. Sebab macam saya kata, kita di bahagian muka dan rahang. Jadi bila kita cakap pasal percakapan, dia hanya melibatkan struktur lidah dengan mulut.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kawasan tu tak terlibat. Tapi bahagian rahang atas, hidung, berbola mata, mata ataupun di bahagian muka ada patah. Walaupun patah, pesakit masih lagi boleh bercakap sebenarnya. Ada some point masih lagi boleh makan, masih lagi boleh menelan, tapi tak se tak se efficient yang sepatutnya. Itu yang kita tak nak. Ataupun pesakit mungkin boleh makan, tapi ada parut di bahagian muka. Siapa yang nak, kan?
0: Betul.
1: Jadi itu antara benda yang pentingnya mendapatkan rawatan tu. Sebab kita walaupun makan, itu hanyalah satu daripada banyak fungsi di bahagian muka ni. So sebenarnya saya suka nak nak bagi satu idea kepada semua yang muka ni sebenarnya adalah main representation kita.
0: Betul.
1: Inilah yang kita akan tujukan kepada semua, kan? Jadi kalau ada parut, kalau ada bahagian mana-mana muka yang tercedera, itu yang akan nampak dulu, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi walaupun kita boleh makan, tapi tak semestinya itu satu sahaja fungsi dia. Kalau mata tak boleh nampak, ataupun hidung sengit, ataupun kepala ada lekuk, itu mungkin bukanlah satu keadaan yang optimal. Jadi sebab tu pemeriksaan dan rawatan tu perlu. Sangat penting.
0: Betul. Kalau muka macam mak lambung kan, orang kata tengok muka macam ganas tapi hati baik. Kita mana tahu kan. Muka guy gangster.
1: Betul.
0: Okey, apakah boleh apa yang boleh berlaku jika kecederaan muka yang tidak dirawat oleh pesakit atau lewat mendapatkan rawatan?
1: Okey. So, kalau kecederaan muka yang kita kalau kita boleh bahagikan kepada kategori ya, apa yang betul-betul urgent, yang perlu-perlu emergency, dia ada dia punya golden time, dia ada masa keemasan dia. Contohnya, sekiranya ada kecederaan di bahagian hidung. Bahagian hidung bahagian tengah ni. Okey, kalau ada darah beku dekat kawasan tu dan kita tak buang darah beku tu, masalahnya kemungkinan kawasan ni akan mati. Jadi bila mati, apa akan jadi? Hidung kita akan berlubang dekat kawasan tu. Dan kita tak ada masa banyak sebenarnya. Dia antara masa 24 jam ke 48 jam. Jadi kalau dibiarkan, tak ada siapa tahu, lama-lama kawasan tu akan membiru dan lama-lama dia akan berlubang. Itu satu. Itu hidung. Mata, macam saya cakap, sekiranya ada pendarahan di belakang berbola mata, kita tak boleh nampak. Betul. Tak ada siapa yang boleh nampak. Okay? Kita hanya tahu kawasan tu terbunjul, membengkak sebab biasalah bengkak kan. Tapi sebenarnya di belakang berbola mata tu ada pendarahan. Dan sekarang pendarahan tu dia sudah pun menekan di bahagian saraf mata.
0: Baik.
1: So, apabila sampai satu masa, lepas beberapa jam, bila saraf tu dah ditekan, lama-lama saraf tu akan mati. Jadi ini semua yang kita akan cuba elakkan lah. Okay? Sama juga dengan luka. Luka seeloknya dirawat dalam masa beberapa jam supaya kita dapat hasilkan kurang dia punya parut. Hasil yang cantik. Tapi kalau datang selepas beberapa jam ataupun lepas beberapa hari, jadi kawasan luka tu akan menjadi lebih complicated lah untuk kita nak rawat. Luka di bahagian muka ni bukan macam luka kat bahagian kaki, kita boleh sorok-sorok. Jadi dia kawasan yang terdedah. Sebab tu kalau boleh kita nak optimumkan penyembuhan luka di bahagian muka. Kalau kita bercakap pasal tulang pula di bahagian muka, kalau dia patah di bahagian muka, dia depends kepada umur. Ada setengah-setengah umur, kalau umur kanak-kanak, dalam masa beberapa hari, dia dah sembuh dah sebenarnya. Jadi the only cara untuk kita nak baiki balik, selepas kalau datang dekat kita lambat, kita terpaksa patahkan balik dan betulkan balik kedudukan dia. Kalau untuk orang dewasa, kalau datang dekat kita dah lebih daripada 2 minggu, selalunya macam tu. Tulang tu akan bercantum. So, yang indahnya ciptaan Allah dekat muka ni ialah, datanglah macam mana keadaan pun, kalau tak ada jangkitan kuman, dia akan sembuh. Tulang tu memang akan sembuh, tapi dia akan sembuh dalam keadaan dia patah tu lah. Jadi kita akan ada masalah dengan muka tu sengit, ataupun kebas, ataupun tak boleh berfungsi dengan baik, tak boleh bercakap, ataupun tak boleh buka mulut luas. Tu semua adalah tanda-tanda sebenarnya ada rahang patah dekat kawasan muka. Jadi muka sengit tu mungkin hanyalah estetik dari setengah-setengah orang. Tapi untuk orang yang bekerja di bahagian hadapan, di kaunter, ataupun yang perlu berjumpa dengan orang ramai, ini adalah something yang sangat penting lah untuk image dia.
0: Sebab muka lah menentukan image kita kan. Kalau muka kita nak cakap dengan orang, bukanlah kita nak menghina kan, dagu sengit gini kan. Orang pun macam tak ada orang lain ke kau nak panggil aku kan. Contoh, kita tak menghina kan, tapi benda ni kita sebenarnya berbicara pada kita. Kita boleh rawat, kita boleh, orang kata, ambil tindakan awal. Betul kan?
1: Betul.

0: Okey. Jika berlaku kecederaan muka, apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
1: Okay, tindakan pertama, of course, dapatkan rawatan di hospital. Sekiranya ada pendarahan, dapatkan kain yang bersih untuk hentikan pendarahan tu.
0: Okay.
1: Letak pressure, letak tekanan di bahagian pendarahan sebab kita tak nak pendarahan tu terlalu banyak sangat.
0: Faham.
1: Walaupun on the way ke hospital.
0: Okay.
1: Okay, sementara menunggu begitu. Dan sekiranya pesakit tu terlibat dalam kemalangan, jangan digerakkan pesakit tu.
0: Okay.
1: Saya ada jumpa pesakit digerakkan dari satu tempat ke satu tempat, tu dah satu masalah. Yang kedua ialah jangan diurut ataupun cuba dibangunkan pesakit.
0: Faham.
1: Kerana kita tak tahu dia sebenarnya kecederaan mana, berapa teruk, dan ada pendarahan dekat bahagian mana-mana.
0: Betul.
1: Itu yang kita cuba elakkan lah.
0: Cuma yang doktor kata tadi, kalau pendarahan yang tu kita tekan dan beri darah darah keluar, itu kalau patient yang tak terlibat dengan kemalangan yang serius. Kalau macam contohlah dia macam mana nak cerita, kalau accident tu memang orang pun takut nak sentuh.
1: Betul.
0: Sebenarnya sebab takut tulang lain melibatkan, bukan saja muka, tulang belakang apa semua orang takut. Tapi yang maksud doktor tadi, kalau darah tadi tekan tu, kecederaan macam mana?
1: Kalau ada pendarahan di bahagian muka ni, kadang-kadang dia sebenarnya sikit je, 1-2 cm, tapi pendarahan dia sangat banyak tau.
0: Okay,
1: terutamanya
0: faham.
1: Yang dekat-dekat dengan kulit kepala, dekat-dekat dengan dahi, pendarahan dia sangat banyak.
0: Baik.
1: So jangan takut, ambil kain yang bersih, tekap dan beri tekanan pada kawasan tu.
0: Faham.
1: Itu untuk stopkan sementara pendarahan tu.
0: Baik.
1: Jadi pesakit pun akan rasa selesa lah, tak adalah darah melilit-lilit kat bahagian muka. Dia pun akan takut, dia akan lebih anxious kan, macam tu. Okay, yang kedua ialah untuk tak tahu keadaan dia secara keseluruhan. Adakah dia ni dalam keadaan yang dia sedar, ataupun nampak macam keadaan dia tu dia tak sedar dengan keadaan, dengan sekeliling dia. Jadi boleh tanya, mungkin ni kat mana, apa jadi, untuk pastikan yang dia ni sebenarnya keadaan otak dia tu masih lagi okey.
0: Baik, tak ada gegaran otak lagi tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau kita tengok aksi sukan macam tomoy apa semua, kalau kita nak tinju sekalipun, kalau mereka sedang bertinju, pendarahan di muka kerap berlaku. Tapi saya tengok medik di sana, dia ambil satu macam cecair sapu. Cecair tu untuk menghentikan darah dia.
1: Betul. Kita ada
0: gel.
1: Ya, gitu untuk berhentikan pendarahan, untuk menyebabkan kawasan tu darah tu tak mengalir. Lepas tu kawasan tu sentiasa moist lah, lembap, supaya dia tak adalah nanti dia kering tu, nanti jadi ada darah beku bertumpuk dekat kawasan tu. Gitu. Kalau diikutkan sebenarnya, kita di bahagian perubatan lah, terutamanya di bahagian muka, saya tak suka ada darah beku dekat kawasan muka. Walaupun selepas jahitan ke, ataupun untuk bahagian yang calar-calar ke, sebab ada darah beku ataupun yang kita panggil kudis tu, dia sebenarnya bukanlah satu tanda yang menunjukkan kawasan tu sembuh dengan baik. Sebab bila ada kudis, kulit yang dekat bahagian bawah kudis tu, darah beku tu, dia tak boleh nak sembuh dengan baik. Jadi dia akan berlekuk nanti. Itu yang menyebabkan ada parut yang tak cantik. Sebab kat bahagian muka, kalau boleh kita tak nak ada parut.
0: Maknanya kalau tangan luka tu terus cuci.
1: Ya, betul.
0: Tetap jangan beri dia sampai dia membeku.
1: Betul. Terus bawa ke klinik supaya kita boleh rawat dan tengok adakah ini bahagian yang tak perlu jahitan. Yang number one ialah perlu jahitan ke tak perlu. Kalau tak perlu jahitan, adakah dia ni luka yang bahagian luar saja ke, ataupun luka yang bahagian dalam. Dan kemudian kita akan ajar lah cara penjagaan luka tu supaya dia punya parut dia akan taklah nampak terlalu obvious.
0: Baik, faham. Itu je lah. Masa pun saya tengok dah mencemburui kita ni. Aduh, banyak lagi nak tanyanya. Tak apa, kita simpan dulu, insyaAllah. Minta IUM besok kita buat second round. Sebab benda ni penting. Kita tak ambil cakna pun benda ni. Alah, sikit je luka, sikit je tanpa handy plus, baik. Tapi sebenarnya benda tu yang akan kita tak masuk lagi kuman apa semua. Baru kita cerita pasal luka je. Baik. Akhir kalam lah doktor. Saya beri masa. Apa doktor nak pesan kepada pendengar-pendengar di luar sana?
1: Okay, so akhir sekali, kalau apa-apa yang boleh dibawa balik lah yang untuk kita ingat sama-sama ialah, apa-apa kecederaan pada muka, saya galakkan untuk dibawa ke klinik ataupun ke hospital. hospital untuk diperiksa dengan betul. Dan sebaiknya kecederaan pada muka ni diperiksa oleh pakar bahagian maxillofacial lah.
0: Okay,
1: sebab kita yang pakar lah bahagian muka tu. Jadi sebab tu dia perlu diperiksa dengan teliti, dan cara merawat dia tu perlu ditengok. Sebab muka ni dia mengandungi banyak organ-organ yang penting untuk kita nak berfungsi, dan juga dia merupakan salah satu penampilan kita kan kepada orang. Jadi sebab tu pentinglah sebenarnya, dan bukan untuk kita pandang ringan.
0: Baik. Ya, itu pesanan daripada Associate Professor Dr. Khairul Bariah binti Cik Adam, pakar pembedahan mulut dan maxillofacial IUM Medical Specialist Center. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah kalau ada masa lagi kita bertemu lagi tahun depan ke, kan? Okey. Jadi seperti biasa di akhir kalam, di penghujung-penghujung jam pertama ni, dah penghujung, dah masuk pun jam kedua, kita dengarkan soalan kuis yang kedua. Bersiap sedia semua. Soalannya, yang manakah merupakan tanda kecederaan muka yang memerlukan rawatan segera? A. Bengkak kecil yang semakin berkurangan selepas beberapa jam. B. Hidung berdarah sedikit dan berhenti sendiri. C. Sukar membuka mulut, pendarahan tidak berhenti atau wajah kelihatan berubah bentuk. Okey, kita teruskan hiburan kita di jam kedua dengan lagu The Marathon Hits, Music Tanpa Henti, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Hati. Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: tahu dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tentis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya politik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontong Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bila Dolah semalam. Menurut Komander Brigad Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes siasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategi itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Azam Şah. Beni sıngı sayan bibi, cuma bibi, mimi tamam yang lain. 87.7. Bahang FM, satu pilihan.

peringkat yang ketiga, tajalli. Ketiga-tiga peringkat ini perlu dilakukan oleh kita supaya kita berjaya mendapatkan hasil yang cukup baik, penyucian jiwa yang berterusan, yang akan menjadi kekuatan kepada kita orang-orang yang mukmin yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan cabaran tadi. Yang pertama, takhalli dengan maksud mengosongkan diri dari syirik dan sifat sekerja. Kita buang. Kita memerdekakan diri kita daripada sifat syirik. Sebab kita berada di bulan kemerdekaan dan kita telah masuk bulan September, mana bulan kemerdekaan yang kita lalui pada bulan ini, dan kita telah sambut juga Hari Malaysia pada 16 September pada hari Khamis, yang mana kita kena faham kemerdekaan yang telah kita lalui ini wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur kepada Allah dan menghayati perjuangan-perjuangan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan pada zaman dulu kala, pada zaman-zaman dahulu, yang mana kita kena menghayati perjuangan mereka. Di samping itu, kita perlu faham kemerdekaan di dalam Islam yang disebut oleh Rubi' bin Amir ketika mana ditanya oleh Rustum Parlimen Parsi, ketika Rubi' bin Amir pergi ke Parsi ditanyakan tentang berkenaan Islam. Rubi' bin Amir mengatakan, Allah Ta'ala telah mengutuskan kami, Allah membangkitkan kami supaya kami meninggalkan perhambaan terhadap makhluk kepada perhambaan yang sejati, yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan agama-agama yang lain kepada agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Meninggalkan kezaliman manusia kepada keadilan Islam. Kita boleh lihat di antara ucapan Rubi' bin Amir ketika mana dia ditanya oleh Parlimen Parsi. Dia mengatakan, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapa saja, memerdekakan daripada perhambaan terhadap makhluk, pada sama hamba, kepada perhambaan kepada Allah. Buang perkara yang syirik kepada Allah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Sempit dunia ni maknanya hanya terikat kepada sesuatu benda, sedangkan Islam itu sangat luas, sangat mengutamakan semua perkara, melibatkan ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, janayahnya. Islam itu sumur. Dan juga daripada kezaliman agama-agama yang karuk-maruk kepada keadilan Islam. Inilah yang diungkapkan oleh Rubi' bin Amir, yang kita kena memahami juga kebebasan, kemerdekaan dari sudut agama kita, yang mana kita kena membebaskan akidah dari kesyirikan dan khurafat, berpastikan kepada kalimah tauhid syahadah kita, membebaskan minda daripada pemikiran negatif kepada pemikiran Islam dengan membentuk kefahaman yang jelas terhadap ilmu Islam. Maknanya memahami ibadah itu sembahyang dengan kita meyakini hikmah-hikmah di sebaliknya, dengan menentang sesuatu yang telah disyariatkan kepada kita. Ada juga orang menentang solat berjemaah di sekolah satu ketika dulu. Mereka tak faham di sebalik hikmah yang Allah telah berikan kepada kita, adanya hikmah-hikmah yang amat hebat kepada manusia. Membebaskan cara hidup akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik yang diajar oleh Rasulullah. Membebaskan diri daripada sifat ta'asub, fanatik kepada suatu perkara, yang membawa sikap yang boleh membawa kepada budaya buruk atau memetakfirkan orang lain, membida'ahkan orang lain, yang boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat. Jadi apa yang kita jelas, perbentukan sifat tahalli dan tajalli ini, kita kena menghiaskan diri dengan keimanan, dengan sifat terpuji, masuk sifat sabar tadi, sifat ikhlas, dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi gulungan yang berjaya, berjaya di dunia dan juga berjaya akhirat. Bukan berjaya dunia saja tapi gagal di akhirat, bukan gagal dunia dan gagal juga di akhirat bukan, ataupun kita sekurang-kurangnya walaupun gagal dunia tak kaya mana, tapi berjaya di hari akhirat, dapat memerdekakan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan sidang penonton, sidang pendengar sekalian, mudah-mudahan kita memahami tanggungjawab kita di dunia ini, memenuhi

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di

0: Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka SRTA World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada Bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
1: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah 3.5 juta dolar Amerika akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah 5 juta dolar yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa, Khabar Pahang edisi petang 14 Julai 2026. Sari berita utama, Pahang sasar 15.5 juta pelancong tahun ini. SK Tekek Pulau Tioman teruskan legasi 100 tahun. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri Pahang menyasarkan kehadiran 15.5 juta pelancong tahun ini dengan peruntukan 34.65 juta ringgit bagi memperkukuh sektor pelancongan negeri. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata, daripada jumlah itu 3 juta ringgit diperuntukkan kepada Tourism Pahang bagi pelaksanaan program promosi. Ini termasuk penganjuran acara pelancongan serta penyertaan ekspo di dalam dan luar negara. Selain itu, 1.5 juta ringgit disalurkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pelancongan di seluruh negeri, manakala 1 juta ringgit diperuntukkan khusus untuk latihan dan pensijilan penggiat industri. Menurutnya, walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik global, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing. Sekolah Kebangsaan SK Tekek Pulau Tioman menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-100 tahun ini dengan majlis sambutan disempurnakan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafabilah Shah baru-baru ini. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tekek Muhammad Razali Abdul Samad berkata baginda turut berkenan menandatangani plak khas sebagai simbolik sambutan seabad sekolah itu yang akan disimpan sebagai khazanah sejarah. Kini SK Tekek mempunyai 250 murid dalam 12 kelas dengan bimbingan 29 guru. Sekolah itu turut dikenali sebagai kompleks

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rum bermula ayat 17 hingga ayat 37.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrin Ahmad Khairi dalam khabar ringkas 14 Julai 2026. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswaPlus. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 akan memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan pesalah yang disabitkan kesalahan serius untuk membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Ia termasuk tahap kecederaan atau kematian, kerugian yang dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar sebagai mekanisme pampasan kepada ahli keluarga mangsa. Kerajaan Negeri melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melaksanakan pelbagai program turun padang termasuk menggunakan bas bergerak bagi memberi pendidikan kesihatan serta menyediakan saringan awal seperti mamogram dan ujian HPV DNA bagi mengesan kanser pangkal rahim. Usaha itu akan terus diperkasakan menerusi program jelajah ke seluruh negeri supaya lebih ramai rakyat mendapat akses kepada pemeriksaan kesihatan lebih awal. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh agenda kebajikan apabila melancarkan inisiatif makmur IM Pahang Kluster Mualaf sekaligus memperkasa pembangunan dan kesejahteraan golongan saudara baharu di negeri ini. Kerajaan Negeri akan terus memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh syiar Islam di negeri ini di samping memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat sentiasa terpelihara. Sindiket penipuan dalam talian dikesan menggunakan modus operandi baharu dengan menyasarkan golongan remaja yang gemar membeli permainan dan barangan digital secara dalam talian sebelum mengugut mangsa agar tidak membuat polis laporan polis selepas diperdaya. Pengerusi Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Pahang, Daniel Hu berkata pihaknya menerima aduan membabitkan seorang remaja yang menjadi mangsa penipuan sebelum diugut kononnya boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya membuat laporan polis di Pahang. Sekian khabar ringkas 14 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun pukul 8.33 minit malam pada ketika ini. Dan kita nak berehat seketika untuk ruangan maraton Hits Music Tanpa Henti bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.38 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Ishak.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta, yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya, dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967 ya. Dan dalam akta immigration kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan ya. Ini bermakna sesiapa saja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada akta immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR ya.
0: Profesor Dr.

0: Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
1: Rakyat telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

0: Okay, One Ok Rock daripada kumpulan Kansen Kankaku Dreamer. Okay, 9.39 minit malam. Minggu ini perkongsian kita dalam Oya Semi ialah kita nak tahu mengenai warna. Warna dalam bahasa Jepun. Okey, sedikit perkongsian anda untuk malam ini dari orang kata YouTube Hanabia. Okey, cuba kita dengarkan dulu ya.
1: Iro, warna. Akai, merah. Kiro, kuning. Midori, hijau. Murasaki, ungu. Shiroi, putih. Kuroi, hitam. Pinku, merah jambu.
0: Ya, itu yang dikongsikan oleh yalah yang saya bagi tahu tadi kan pada malam ini, tapi dia tertinggal satu warna. Warna apa yang kalau anda perasan? Warna biru. Kalau warna biru pula dalam bahasa Jepun ialah ao. Ao, e, o. Itu je sebut ejaan dia kan, senang je. Jadi tadi merah, akai, kuning, kiro, hijau, midori. Okey, ungu, murasaki, putih, shiroi. Okey, hitam, kuroi, pink, pinku. Dan biru. Oh, itulah kita punya perkongsian untuk minggu ini, warna dalam bahasa Jepun. Kita main lagu daripada kumpulan Ikimono Gakari dengan Oyasumi.

Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

Coco Japan Band dengan Full of Memories, dan juga kalau anda ingat kartun ataupun anime Ranma. Ini lagu dia. Okey, perkongsian kita minggu ini tempat menarik yang ada di Jepun. Ini Istana Himeji. Istana Himeji kan dia merupakan salah satu tapak warisan dunia UNESCO tau. Dan juga merupakan khazanah nasional Jepun. Dia kat wilayah Hyogo dan dia digelar sebagai Shirasagijo ataupun Istana Bangau Putih. Sebab dinding plaster dia warna putih yang menyerupai burung bangau yang ingin terbang. Okey, dan sebagai salah satu daripada 12 istana asal Jepun yang terselamat lah ini daripada perang dan juga bencana, dia menyimpan sejarah lah juga dan juga seni bina kuno kan. Selain dia ada seni bina kuno, dia ada juga ialah orang kata anda macam nak menikmati suasana zaman-zaman dulu, dengan laluan dia yang sempit, dengan pintu pagar yang binaan zaman dahulu. Lepas tu kan dia pun ada 1000 lubang bentuk bulat. Kan kita nak tengok kata macam mana istana zaman dulu. Kita bukan istana Takeshi tu, ni istana Himeji. Okey, dan jadi sekali lagi tempat perkongsian yang menarik, istana Himeji. Dan musim bunga istana Himeji ni ada pemandangan yang sangat cantik sebab dia ada beratus-ratus pohon sakura. Dan jadi kalau anda yang suka mengambil gambar, orang kata suka OOTD tu, dengan bunga sakura berkembang mekar latar belakang kat istana, ini lokasi yang anda boleh tuju. Okey, minggu ini istana Himeji. Kita bebo lagi, masih lagi dalam Uyusumi sebab pukul 10 kita nak tunai permintaan pendengar kita. Poin dengan My Time. Close.

Fitchen Junction Fit Elisa From the Age, itu permintaan daripada Drex Kuantan. Kita dah tepat 10 malam. Okey, terima kasih Drex atas permintaan lagu anda itu ya. Harapnya terhibur. Okey, dan untuk permintaan lagu yang seterusnya diikuti dengan ini Syed Zainal. Okey, daripada Shah Alam katanya nak minta lagu Ibnu Riza, Mereka Dalam Kesamaran. Terima kasih Syed Zainal. Diteruskan lagi dengan Mi Fit. Okey, katanya dua lagu yang dipilih, bukan dipilih, yang dihantar. Saya tunaikan yang pertama ya, Mi Fit. Daripada kumpulan Nirvana itu. Terima kasih Mi Fit. Diteruskan juga lagi dengan permintaan daripada ini. Assalamualaikum. Selamat tugas katanya. Okey, Arjeran ataupun Zam Mahawajawali, Kampung Darat Sungai Ular Kuantan. Nak minta lagu Isabella, kumpulan Search untuk apa ni? Oh, pada Cik Rima katanya selamat berehat. Okey, Cik Riana, Datin Laila sekeluarga, sahabat di Badan Kuantan juga tak lupa semua pendengar Pang FM. Terima

Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Dasar Asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696, yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
1: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkuatkan kukuh pembentukan sasiah.
2: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
3: Ketergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mapan, dan kita juga mengimport daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh Selat Hormuz, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis

17 Julai, Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK.

di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini. Resepi yang mudah-mudah je. Apa tu eh? Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popiah carbonara. Kalau tak ada kulit popiah pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je. Yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju, kalau tak ada yang apa, keju slice tu tak apa juga kan. Ada sausage, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sausage tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia. Masukkanlah sikit lada hitam kan. Serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Okey dah, bolehlah jadi inti untuk popiah tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popiah pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 220.

0: Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 15 Julai 2026. Sari berita utama. Pahang terus perkasa agenda kerajaan negeri. Wanita disaran buat saringan awal kesihatan. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh agenda kebajikan apabila melancarkan inisiatif makmur IM Pahang Kluster Mualaf sekaligus memperkasa pembangunan dan kesejahteraan golongan saudara baharu di negeri ini. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kerajaan negeri akan terus memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh syiar Islam di negeri ini, di samping memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat sentiasa terpelihara. Beliau berkata, menerusi inisiatif makmur Pahang Kluster Agama, kerajaan negeri menyediakan pelbagai bantuan untuk rakyat di negeri ini meliputi pelbagai aspek. Melalui inisiatif itu, beliau turut menyampaikan cek curah bantuan khas kerajaan BKK kepada penggerak masyarakat orang asli PMOA berjumlah RM12,200 kepada pengarah JAIB bahagian dakwah, selain menyampaikan cek curah bakul makanan bernilai RM2.63 juta kepada pengerusi batin negeri Pahang. Orang ramai, khususnya wanita, disaran agar tidak menunggu sehingga kanser berada pada tahap kritikal sebelum mendapatkan pemeriksaan, sebaliknya tampil menjalani saringan awal bagi meningkatkan peluang rawatan dan penyembuhan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata, kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengesanan awal kanser semakin meningkat apabila program ceramah kesedaran kanser Anjuran Pertubuhan Wanita Dinamis Felkra Berhad Wadira mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Menurut beliau, penyakit kanser tidak mengenal jantina. Justeru program kesedaran seperti itu wajar disertai oleh semua lapisan masyarakat termasuk lelaki. Beliau berkata, kerajaan negeri melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN turut melaksanakan pelbagai program termasuk menggunakan bas bergerak bagi memberi pendidikan kesihatan serta menyediakan saringan awal. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi ini menerusi portal My Siswa Place. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan semalam memaklumkan pelajar juga boleh membuat simakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Bagi memastikan pelajar mempunyai akses kepada pilihan bahan bacaan yang menyeluruh, My Siswa Place menghimpunkan lebih 300 rakan niaga berdaftar yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Menurut kenyataan itu lagi, platform berkenaan menawarkan pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Dakwaan yang tular di media sosial bahawa Pekan Sehari Termeloh akan ditutup kepada pengunjung selama 3 minggu adalah tidak benar. Majlis Perbandaran Termeloh MPT dalam satu kenyataan memaklumkan dakwaan berkenaan tidak benar dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihaknya. Katanya, Pekan Sehari Termeloh masih beroperasi seperti biasa dan tiada sebarang keputusan atau arahan penutupan dikeluarkan. Sehubungan itu, MPT menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak disahkan kerana ia boleh mencetuskan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Yeah.
Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Atira Hasuha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.